konim diye moja disi ton kuni en konim diye en konim diye ne konim o brenyi na seye ho wati asi ay o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim a brenyi na yeah.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asenu ya nusuna berimeide ne mkatu homa minu umyelu. Ni wonama ya nsuse amamfrafwa chiseye ya nsuse ya selidia. Adiene si mpansi ya ntu berime hunyom. Ya betu nuhunyom ni akane niyo nyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.

0: kinina.
1: Olawe, oye mi chami ni mi katabo. Olaya zwe, makaba baba. Mbara masi, bayengula huwa.

zim zim, yam ya ya ya ma oh zim zim zim, izamban ba asungolo, asigi ba izogobo, makabo bright kisoto ya, mayanka kasafu fro kabi biyowanoka, wa woka kasafu fro dam, mayanka bi kabi kabi kabi, nikatoroba siya toroba, edana masiya daya masowa. I'm crazy. Da na ziada na miyasiyo.